0: حبك من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك باصه يا خ

0: حبيت من اول نظره منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك بوسه